0: To je bila sveža Olivia Rodrigo in Drop Dead. 11, sem hotel reči skoraj 21, 11 je do 9, jaz sem Iztok Gustinčič in danes smo razkrili četrto prijateljico Denisa Avdićova, ki vstopa, ne moram reči v velike čevlje, ampak ima zelo pomembno nalogo, ker bo dodala 25% k še boljšemu jutru.
1: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še nas. To je Oda Širca
2: Roooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
1: Ja, sed komunalni.
2: Ne, sam radio.
1: Top si. Super si.
3: Dobrodošla.
2: Smo veseli, da te vidimo zdaj.
4: Ja, hvala, enako. A zdaj ta firm gre, ali sem se malo navazala?
1: A? Ja. A se ti všeč?
4: Ja, ajde, dio.
1: Dame, gospod, je tole okrepitev, ki je ni pričakoval nihče, razen na streh.
4: Ja.
1: Legenda, bomo rekli, legenda, bolj se sliška veteranka, kot kar Lara reče. Ne?
4: Nisem nikoli rekla veteranka, ker uporabljam takih besed.
1: Meni si rekla, zdaj pač.
0: V glavnem novi radijski sezoni bo z vami zjutraj v Denis Avdičovu tudi Ota Šircaroš. Meni se zdi boljše Portoroš, ampak tudi Ota Šircaroš je čisto okej. V nadaljevanju pa še veliko dobre glasbe do devetih, Ed Sheeran in pa Adi Smolar.
5: Jaz sem nor, jaz sem bogi stvar.
0: Fajn se bomo imeli. A ja, pa še kviz od včeraj moramo rešiti. Vse dobite takoj po devetih.
6: Gostinčič na Radiu 1. Večer se šele začenja.
1: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
6: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
9: Čist simple, sam poklič na spletnik.
8: Zasedite prva mesta na Googlu.
9: Več na spletnik.si.
10: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
11: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
14: Petek, 16. oktober.
13: Razprodano.
14: Najavljamo.